0: Ay, man.
1: Oh, Nacho. Es Alevia.
0: Bachini bon. Nga ke bon.
2: Bachi babega mapia pezulu bon. Ay.